Zagorje je specifično po tome, ljudi su, slušaju me godinama, iskazali su prema meni jedno poštovanje, jednu iskrenu ljubav, slušaju, vole moje pjesme, onda tu nemam nekih regula, pojednostavno lijepo mi je doći na 97,9 MHz i sve što vam puste sigurno je to dobro i sigurno su pogodili vašu dušu.